storie. Itei Maui, Itei Maui, inengamos ako sa esta Maui. Itei Maui, Itei Maui, Itei Maui, Itei Maui, inengamos ako sa